tandavu ya ukumi ntano mbiri kukuveka page lwei ayimbelela ni tatshama la kambi yena ave kuma mavoto hi xipimo xa 10 wa mavoto ntlhanu na lin'we na nhlayo ya yena ili ukapa 3 na vhiki ri hundzeke ave a kumeka eka ndhawu ya vuntlhanu.

ganda vuya vukumi na tano kumega mandus pro lui ambela la shamina shawa ena anitayo ukapa zerdoj lui akumili makumambiroma vot ni munemi.

kanda vuya muni kukumeka Liz's bad boy lwe ambela dropa la kanchenchai ilu anga ni nthlayo ukapa 32 na akumile dzana la mavoto 10 nthlanu na manaru na kona sikile kanda vuya avu nthlanu na naru kubata vakumeka kanda vuya

Falanga la pureza wa finu liponante kiu tafika 22 ora 22 minuti shomsa shoshi na elkari yukunavelela magam kavik kakutala ematomo.

Vindu zoraj na 25 minutes ngelkale ita kumano gloko matimu ya siku nekuramba kufa ya mshini lungulokana hina pane magamka viki kakutale matomo.

0: Nanga la nandovuli pengeteke kutafika 23 sura ya Msambiki.
1: Radio Msambiki, Gaza.
2: Quem quiser gozar férias.